0: Evo ga, dragi naši, šta smo saznali u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku. Saznajemo da je evidentirano jedno narušavanje javnog reda i mira. Krivičnih djela nije bilo i na svu sreću ni saobraćajnih nezgoda. U službi hitne medicinske pomoći pregledano 89 pacijenata, obavljena je jedna terenska intervencija. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 7 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode, a gasile su požar, divlje deponije u Bijeloj Rijeci i, kako saznajemo, jutro su ekipe ponovo upućene na teren, obzirom da se požar ponovo aktivirao. Oni koji se snabdijevaju sa gradskog vodovoda iz rezervoara Otava vodu nemaju svaki dan od 22 sata naveče do 6 sati ujutro. Na porođajnom odjelu UKC Tuzla obavljeno 6 porođaja, rođene 3 djevojčice i 3 dječaka. Podsjećamo također, dragi naši, da sutra počinje manifestacija Otvoreni grad umjetnosti na Starom gradu u Srebreniku, gdje će tom prilikom biti izvedena i pozorišna predstava Posljednji čas klavira u izvedbi teatra 071 iz Sarajeva. Naravno, ulogu tu ima i udruženje žena Diva Srebrenik, čije su članice pripremile delicije bosanske specijalitete koje ćete biti u prilici degustirati ukoliko propratite ceremoniju svečanog otvorenja manifestacije Srebrenik, Otvoreni grad umjetnosti.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjet da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima, strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Brojni su radovi na cestama Bosne i Hercegovine, izdvojit ćemo magistralne ceste Tuzla-Bijeljina, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, autocesta A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču i Konjici.

dešavalo, dragi naši, šta smo saznali u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku? Saznamo da je evidentirano jedno narušavanje javnog reda i mira. Krivičnih djela nije bilo i na svu sreću ni saobraćajnih nezgoda. U službi hitne medicinske pomoći pregledano 89 pacijenata, obavljena je jedna terenska intervencija. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 7 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode, a gasile su požar, divlje deponije u Bijeloj Rijeci i, kako saznajemo, jutro su ekipe ponovo upućene na teren, obzirom da se požar ponovo aktivirao. Oni koji se snabdijevaju sa gradskog vodovoda iz rezervoara Otava vodu nemaju svaki dan od 22 sata naveče do 6 sati ujutro. Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno 6 porođaja, rođene 3 djevojčice i 3 dječaka. Podsjećamo također, dragi naši, da sutra počinje manifestacija Otvoreni grad umjetnosti na Starom gradu u Srebreniku, gdje će tom prilikom biti izvedena i pozorišna predstava Posljednji čas klavira u izvedbi teatra 071 iz Sarajeva. Naravno, ulogu tu ima i udruženje žena Diva Srebrenik, čije su članice pripremile delicije bosanske specijalitete koje ćete biti u prilici degustirati ukoliko propratite ceremoniju svečanog otvorenja manifestacije Srebrenik, Otvoreni grad umjetnosti.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Talas iz Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite prijepodnevni program, a požar na području Kladnja je pod kontrolom, a ekipe i dalje dežuraju na terenu. Nakon što je opožarena površina sa svih strana, izolovana kanalom, prokopanim uz pomoć teške mehanizacije javnog preduzeća Šume TK. Ipak, unutar izolovanog područja dalje se povremeno pojavljuju manja požarišta uz zapaljenje pojedinih stabala i niskog rastinja tokom intervencije. Nekoliko puta je dolazilo do širenja žarišta, ali su ona na vrijeme uočena i ugašena. Na terenu se nalazi 10 radnika javnog preduzeća Šume TK koji dežuraju i prate situaciju kako bi spriječili ponovo širenje vatre. Dodatne probleme predstavljaju pojačan vjetar, dim, slaba vidljivost tokom noći i nepristupačan teren obrastao šumom. Dežurne ekipe su na terenu i nastavljaju nadzirati požarište.

Japanije, Islanda, Grenlanda, Sjeverne Rusije, Atlantskog okeana te manjem dijelu Portugala. Potpuno pomračenje nastaje kada mjesec prođe između Zemlje i Sunca te u potpunosti prekrije sunčev disk. Ova pojava vidljiva je samo unutar uskog pojasa, poznato kao putanja totaliteta, gdje dnevno svjetlo nakratko nestaje, a nebo poprima izgled sumraka. Astrofizičarka s Univerziteta Surrey, dr. Noila Noel, pojašnjava da će se u zoni totaliteta moći vidjeti tamni krug mjeseca koji potpuno zaklanja sunce, dok će se u okolnim područjima moći pratiti samo djelomično pomračenje. Osim potpunog, postoje još tri vrste pomračenja sunca: djelomično, prstenasto i hibridno. Kod djelomičnog prekriva mjesec samo dio sunčevog diska, dok se kod prstenastog oko mjeseca vidi svijetli prsten sunčeve svjetlosti. Hibridno pomračenje tokom svog trajanja mijenja izgled između prstenastog i potpunog.

talas iz Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a naučnici su prvi put koristili umjetnu inteligenciju za stvaranje nove vrsta virusa koji ne postoji u prirodi, što predstavlja značajan korak za medicinu i biotehnologiju, ali istovremeno otvara ozbiljna pitanja o mogućoj zloupotrebi ove tehnologije. Istraživanje je objavljeno u časopisu Science, pokazalo je da tim naučnika iz ARK Institute u Kaliforniji obučio model umjetne inteligencije nazvan Evo da prepoznaje obrasce od DNK i na osnovu njih osmišljava potpuno nove viruse genome, piše The New York Times. Nakon što je umjetna inteligencija generirala nacrte novih genetskih sekvenci, istraživači su ih pretvorili u DNK molekule i ubacili u bakterije, a modificirane bakterije potom su proizvele viruse koji ranije nisu postojali u prirodi, a dio njih pokazao se sposobnim da zarazi druge bakterije. Ovo je važna prekretnica, kazao je Patrick Kay, sintetički biolog s Univerziteta Manchester, koji nije učestvovao u istraživanju. A bilo bi ovo i sve, poštovani slušalci, u magazinu Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija. Ostanite dalje uz nas.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.